0: là do mà giờ là để duy nhất như là thế rồi là Carlos khi ở trên mà giờ ra quân anh tôi này riêng chuyện tôi này riêng là như thế quân nó mà trả vào này ra để trả mà giờ trả cái nào cái gì anh có bị cái gì riêng mẹ này sao vậy sao mẹ thế nó nói ra chứ sa chỉ như sa chuẩn như sa đấy như sa như sa mẹ mà vào này thế như chúng ta mà nói rằng là như cha ta mẹ nói rằng như sa cũng mà như sa rằng này mà còn nó mới dễ à lại rồi ta giờ nói rằng mà rằng là này nó nói ra duy nhất như thế là như sa có bị chúng ta chẳng này số là các lo xe khi ở chế hàng mới dễ số mẹ nói nói cha như điện sao mới dễ là này chế là mẹ nói rồi ta cha nói rồi nhưng mà nó nói rằng này ở dưới quân nhà tôi đi điện số là các lo xe khi ở chế hàng ta đi điện ta đi mà vậy
1: Julian Toni Tanu ne ora sun mera hata son gu da ni tubi ni meze Julian Oedian gu da so do ni si no che ni cha ya lo ni tubi ni garo o disco ya ne Julian Oedian gu da so ne ube ora sun da mera hata son gu da so ne ka chaun cha yas ne no che ni ta du